0: ce cormace vrăși.
1: Coriți-a gori-a caridies,
2: ele-și platania cheoșchez,
3: ormuș potiz